0: model ramalan cuaca terkini menunjukkan penumpuan fenomena itu dijangka berlaku di utara Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan pada 8 hingga 10 Julai depan. Keadaan itu boleh mengakibatkan angin kencang dan laut bergelora di Laut China Selatan dan berpotensi membentuk garis badai yang membawa cuaca ribut petir serta hujan lebat dan angin kencang untuk tempoh yang lebih panjang di kawasan terbabit. Orang ramai dinasihatkan sentiasa mendapatkan maklumat cuaca terkini dan sahih menerusi laman web Met Malaysia serta aplikasi My Cuaca. Universiti Malaysia Sabah UMS menegaskan peningkatan pengambilan pelajar antarabangsa tidak menjejaskan peluang pelajar tempatan untuk melanjutkan pengajian di universiti awam. Naib Chancellornya Profesor Datuk Dr. Kasim Mansor dalam satu kenyataan berkata, dakwaan peningkatan pelajar antarabangsa hingga menjejaskan peluang pelajar tempatan adalah tidak tepat serta tidak disokong oleh data dan realiti sebenar. Data rasmi UMS menunjukkan kemasukan pelajar tempatan meningkat daripada 18,286 orang pada 2024 kepada 20,287 orang pada 2025, iaitu pertambahan 2,001 orang atau 10.94%. Dalam tempoh sama, enrolment pelajar antarabangsa turut meningkat secara sederhana daripada 712 kepada 873 orang. Penduduk Kampung Daingin Membakut menerima dua kemudahan baru iaitu Dewan Perpaduan dan Tamu Desa dengan kos pembinaan keseluruhan RM700,000. Kedua-dua kemudahan itu memberi manfaat kepada komuniti setempat bagi melaksana aktiviti masyarakat, program belia dan keusahawanan. Majlis perasmian kedua-dua kemudahan tersebut disempurnakan Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Muhammad Alamin yang juga Ahli Parlimen Kimanis.
1: Tamu desa ini akan menjadi hub ataupun transit, pusat himpunan orang-orang kampung, berniaga, mendapatkan bekalan-bekalan harian seperti sayur, kuih-muih dan sebagainya. Dan kita nak juga wujudkan tempat ini sebagai tempat yang tumpuan orang-orang mahir supaya kita bina sebuah dewan di sini, Dewan Perpaduan.
0: Datuk Muhammad Alamin. Pertubuhan Islam Seluruh Sabah USIA mengambil inisiatif menganjurkan program wacana pemikir dalam usaha meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap penyebaran maklumat tidak tepat. Yang dipertuanya Datuk Sabawi Ahmad berkata, penyebaran maklumat tidak tepat boleh menjejaskan pemikiran rasional masyarakat serta mengancam kestabilan negara. Justeru, program wacana pemikir diadakan bagi memperkukuh kesedaran masyarakat melalui ilmu pengetahuan dan maklumat yang sahih. Beliau ditemui pada program wacana pemikir peringkat zon pedalaman bawah di Beaufort. Jelasnya, masyarakat perlu membuat penilaian berdasarkan fakta kerana maklumat tidak tepat boleh mendorong kepada tindakan yang tidak rasional serta menjejaskan keharmonian negara. Program Ziarah Kasih Pendekatan Turun Padang menyantuni golongan memerlukan seperti warga uzur, golongan orang kurang upaya OKU serta keluarga yang ditimpa musibah. Datuk Adun Sungai Manila, Datuk Hazim Mubarak Tun Musa berkata, program kebajikan tersebut akan diteruskan bagi memastikan kebajikan penduduk di kawasan berkenaan sentiasa terbela. Beliau ditemui pemberita selepas ziarah kasih di beberapa buah kampung di Dun Sungai Manila. Jelasnya, program Turun Padang secara konsisten juga membolehkan kepimpinan tempatan mendengar dan menyelesaikan masalah penduduk dengan lebih efektif. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. 22,000 permohonan kuota tambahan budi diesel di Sabah, Sarawak, Labuan diluluskan. Pengusaha pertanian digalak dapatkan persijilan MyGap dan MyOrganic. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ewas Masa. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum.

Topi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda

0: Janganlah ditukar-tukar itu radio, bah. Siok sudah itu lagu.
1: Mendengar kita sendakan FM.
0: Iya, kah? Coba dengar. Wah, iyalah, betul loh. Siok-siok lagu kena putar, loh.
1: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu, 6 hingga 11 pagi hanya di
3: Sandakan FM bersamamu.
2: Petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan goyang kaki lima. Kaki lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang

0: keamanan dan kerjasama erat antara rakyat pelbagai kaum menjadi tunjang utama yang menjadikan Malaysia terus dihormati dan disegani di peringkat antarabangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, imej positif tersebut meningkatkan keyakinan negara luar untuk menjalinkan kerjasama dalam pelbagai bidang strategik. Menurut beliau, perkara itu dapat dilihat melalui hubungan diplomatik dan kerjasama ekonomi, termasuk dalam sektor tenaga apabila Malaysia berjaya memperoleh akses kepada salah satu telaga simpanan gas terbesar dunia di Turkmenistan. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar mengingatkan bahawa kepesatan pembangunan perlu bersifat menyeluruh, merangkumi daerah lain dan kawasan pedalaman. Usaha tersebut bagi memastikan kemajuan negeri dirasai semua pihak. Jelas beliau, perancangan rapi oleh Kerajaan Persekutuan diperlukan bagi memastikan kemajuan negeri dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Antara perancangan yang memberi impak positif kepada rakyat adalah pembinaan rumah kos rendah di kawasan bernilai hartanah tinggi seperti di Kuala Lumpur.
1: Ini di Johor lebih tinggi peruntukannya dari banding dengan Perak atau Selangor atau Pulau Pinang. Bukan sebab Johor itu special, sebab Johor boleh dimuncul sebagai pemangkin pertumbuhan ekonomi penting di rantau ini. Ini disebut Shenzhen.
0: Datuk Seri Anwar turut menegaskan kerajaan kekal komited dalam memastikan kebajikan penjawat awam sentiasa dipelihara, antaranya melalui agenda penyediaan rumah mampu milik bagi meringankan beban kos sara hidup golongan berkenaan. Beliau berkata langkah proaktif itu bertujuan mengimbangi peningkatan harga hartanah semasa selain memastikan setiap individu yang berkhidmat untuk negara mempunyai akses kepada kediaman sendiri.
2: Rumah kerajaan tak buat baru, yang ada lama pun dah buruk. Saya pergi beberapa tempat, kampung di Kudai, rumah teruk. Ini negeri Johor, patut buat. Jangan semua suruh kita buat. Jadi saya bincang sama kawan-kawan di Kerajaan Persekutuan, kita mesti bikin. Apa kita buat? Tanah tak ada, tapi tanah custom, tanah immigration, tanah sekolah lebih-lebih punya kita ambil. Kalau lebih, kita buat rumah yang kos murah, kurang-kurangnya untuk penjawat awam. Itu beza kita.
0: Jelas Perdana Menteri, bagi merealisasikan hasrat tersebut, kerajaan bercadang mengoptimumkan penggunaan tanah milik agensi kerajaan yang terbiar untuk dibangunkan sebagai projek perumahan mampu milik. Sementara itu, Datuk Seri Anwar mengingatkan semua menteri besar dan ketua menteri supaya menghadiri mesyuarat menteri-menteri besar dan ketua-ketua menteri yang diadakan secara berkala. Mesyuarat itu penting bagi membincangkan isu kritikal setiap negeri, termasuk penyelesaian isu tanah generasi kedua Felda.
3: InsyaAllah, saya nak beritahu ini suaran dari parlimen, 2 minggu ini cara saya kerja. Esok saya panggil pengurusan Felda ke pejabat Perdana Menteri. Hari Selasa, hari peneroka. Dalam tempoh 2 minggu, ini suaran sebagai ahli parlimen akan jumpa wakil-wakil peneroka. Dibincang apa yang kita putuskan, apa yang kita boleh lakukan. Dalam tempoh sebulan, saya akan adakan mesyuarat di antara Perdana Menteri dengan Premier, Menteri-Menteri Besar dan Ketua Menteri. Harap semua Menteri Besar hadir.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan Malaysia-Singapura memperkukuh pergerakan rentas sempadan melalui sistem imigresen digital baharu serta laluan tambahan yang menghubungkan Johor Bahru-Singapura. Pelaksanaan tersebut dijadual dilancarkan Januari tahun depan bersama rakan sejawatannya dari Singapura, Lawrence Wong, apabila semua persiapan teknikal dan prasarana dimuktamadkan sepenuhnya. Tambah beliau, meski pengoperasian di pintu sempadan kini jauh lebih lancar, kerajaan tetap komited memperkukuh kecekapan sistem imigresen demi memastikan kelancaran pergerakan rentas sempadan. Kuota tambahan diesel bersubsidi sebanyak 100 liter sebulan bawah Budi Madani Diesel bagi hampir 200,000 pemilik kenderaan bahan bakar itu daripada jenis pick-up dan jeep diluluskan. Jumlah itu menjadikan kelayakan meningkat kepada 300 liter sebulan bermula bulan ini. Kementerian Kewangan dalam satu kenyataan memaklumkan inisiatif tersebut memanfaatkan lebih 174,000 warga negara di Semenanjung serta lebih 22,000 pengguna dari Sabah, Sarawak dan Labuan. Dalam kenyataan sama, Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memaklumkan penerima asal bodi

0: hasil, kini boleh memohon pemindahan kelayakan ahli keluarga terdekat melalui portal rasmi Budi Madani tertakluk kepada syarat dan pengesahan yang ditetapkan. Pengguna sebenarnya juga boleh mengemas kini rekod pemilikan di JPJ. Tambah beliau, bagi memudahkan proses berkenaan, kerajaan turut memberikan pengecualian fee pertukaran hak milik keranda kenderaan diesel selama 3 bulan. Sementara itu, Datuk Seri Amir menjelaskan kerajaan sedia bekerjasama dengan kerajaan negeri dan agensi berkaitan dalam menambah baik pelaksanaan mekanisme subsidi diesel bersasar khususnya di kawasan pedalaman.
1: Bukan saja di Sabah tapi di seluruh negara, di mana kalau ada mekanisme yang kata yang membenarkan, kita akan melihat. Tapi yang pentingnya, kita perlu kerjasama daripada kerajaan negeri, agensinya sih, kerana orang yang mungkin jauh tak faham situasi di bawah. Jadi dengan usahasama dengan kerajaan negeri memberi feedback, maklum balas, kita boleh usahakan untuk memberi mekanisme yang sepatutnya kepada mereka yang terkesan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan.
2: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini sedang berlangsung pertembungan menarik antara England dan Mexico di Mexico City. Perlawanan pusingan 16 Piala Dunia 2026 antara kedua-dua pasukan itu ditangguhkan selama 1 jam akibat cuaca buruk. Menurut FIFA, penangguhan itu dibuat susulan ribut petir dan hujan lebat di bandar itu. Padang induk itu menegaskan keselamatan pemain dan penonton menjadi keutamaan mereka. Bintang Brazil Neymar memberi bayangan bahawa kariernya bersama skuad kebangsaan telah berakhir selepas juara 5 kali dunia itu tersingkir di pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026 selepas tewas 1-2 kepada Norway. Neymar dimasukkan sebagai pemain gantian lewat permainan di Stadion MetLife, berjaya menyempurnakan sepakan penalti pada masa kecederaan. Namun jaringan itu sekadar gol sagu hati selepas Erling Haaland meledak 2 gol untuk memastikan kemenangan Norway. Sementara itu, Carlos Queiroz mengumumkan peletakan jawatan sebagai jurulatih Ghana selepas pasukan itu tersingkir pada pusingan 32 terbaik. Ghana tewas 0-1 kepada Colombia di Kansas City Sabtu lepas. Bagaimanapun, Queiroz berkata beliau meninggalkan pasukan dengan rasa bangga, namun menegaskan masa depan bola sepak Ghana perlu dibina melalui pembangunan di luar padang serta pengurusan bakat yang lebih baik. F1 Charles Leclerc menghadiahkan Ferrari kemenangan ke-250 dalam sukan F1 selepas muncul juara Grand Prix Britain di Litar Silverstone pada Ahad. Tempat kedua milik pemandu Mercedes George Russell, manakala Lewis Hamilton yang juga memandu Ferrari melengkapkan podium di tempat ketiga.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, angka korban akibat gempa bumi kuat di Venezuela meningkat kepada 3,342 orang, manakala 16,700 lagi cedera dan 17,000 kehilangan tempat tinggal. Menurut pihak berkuasa tempatan, operasi mencari mangsa yang masih hidup kini ditamatkan dengan 50,000 penduduk dipercayai masih hilang. Operasi ketika ini memasuki fasa pengebumian. Lebih 150 mayat yang masih belum dikenal pasti dikebumikan. Sementara itu, Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez menegaskan negara itu tidak akan terjerumus ke dalam pergolakan sosial susulan bencana alam tersebut. Menurut beliau, kerajaan Venezuela telah mengarahkan ribuan anggota penyelamat dan pasukan awam bagi menjalankan operasi bantuan. Beliau bagaimanapun mengakui operasi antarabangsa kini mula beralih kepada fasa pembelian dan pengebumian. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia terus dihormati hasil keharmonian rakyat. Maklum balas negeri jadi asas penambahbaikan subsidi diesel. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Peserta yang terpilih daripada saringan dalam talian juga akan dijemput untuk saringan kedua di Studio Music RTM Sabah pada tarikh yang sama, iaitu 30 dan 31 Julai. Okey, kita bercerita juga syarat-syarat penyertaan. Okey, terbuka kepada kanak-kanak berumur 7 hingga 12 tahun sahaja, warga negara Malaysia yang mempunyai MyKit yang jelas dan juga sah dan tidak pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman. Okey, ataupun lebih muda, bukan artis rakaman. Okey, jadi sebarang pertanyaan anda boleh hubungi Urus Setia menerusi talian ini 019-490-2288, ya, ataupun boleh hubungi juga talian ini 088-712-344 ataupun terus sambung kepada 1109, ya. Jadi jom mencetuskan bakat si cilik anda sekarang ini. Boleh rujuk poster untuk maklumat visual yang lebih lanjut. Boleh ke Facebook section hiburan dan muzik RTM Sabah, dan maklumat ini ada juga kami kongsikan di Facebook Saringan FM Bersamamu, ya. Jadi ini mengenai uji bakat Bintang Kecil 2026 Zon Sabah yang dibuka sekarang ini, di mana penyertaan terbahagi kepada dua, iaitu satu secara dalam talian dan juga satu secara bersemuka ataupun uji bakat secara fizikal. Okey, Bajali, maklumat semasa akan dibawakan. Terus kekal bersama kami Saringan FM Bersamamu.
1: Zoom. What's cracking, everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Saringan FM Bersamamu.

dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya Allah, panjangkanlah umur kami dalam mentaati-Mu dan mentaati utusan-Mu Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jadikanlah kami hamba-hamba-Mu.

0: yang merupakan garis pemisah antara Islam dan kafir. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud, beza antara seorang laki-laki muslim dengan kafir ialah meninggalkan sembahyang.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: Sanakan FM bersama mu 12.39 minit tengah hari sekarang ini. Dan nantikan sekejap lagi tepat pukul 1 tengah hari. Kita akan ikuti bersama utama 1 tengah hari ya. Okey, jangan lupa pukul 5.20 petang ini satu lagi rancangan baru Sanakan FM akan mula bersiaran ya. Di mana untuk petang ini anda boleh menyertai dan juga mendengarkan segmen terbaru di Sanakan FM iaitu Goyang Kaki 5 terbitan rakan Stugas DJ Iswa Diman Syamsuddin ya, pukul 5.20 petang ini. Di mana merusi rancangan Goyang Kaki 5, anda pendengar-pendengar setia Sanakan FM dialu-alukan untuk mengongsikan info ataupun berkongsi fakta menarik yang berlaku di sekitar daerah Sandakan, Beluran, Kinabatangan, Tulipit ataupun yang berlaku di Tongod. Anda boleh cerita kepada kami dan hantarkan menerusi WhatsApp Sanakan FM. Nombor kami 019-589-5858 ya. Dan pendengar juga, anda juga boleh menghubungi talian mesej Sanakan FM 0896-668-568. Okey, bukan sekarang. Pukul 5.20 petang ini untuk anda berkongsi info ataupun berkongsi fakta unik menarik. Anda boleh menyertai untuk bersama-sama menerusi Goyang Kaki 5 yang akan mula bersiaran pukul 5.20 petang ini. Jadi jangan lupa sekali lagi pukul 5.20 petang ini Goyang Kaki 5 bersama dengan rakan penyampai DJ Iswa Diman Syamsuddin. Terus kekal bersama kami Sanakan FM bersamamu.
1: Petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan Goyang Kaki 5. Kaki 5. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sanakan FM. Goyang Kaki 5. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Sanakan FM bersamamu.

0: Generasi muda hari ini disaran terus menuntut ilmu, menghargai kepelbagaian dan memastikan setiap pencapaian memberi manfaat kepada keluarga, komuniti serta negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Fadilah Yusof berkata, ia susulan pembangunan modal insan berkualiti menjadi teras utama kemajuan negara dalam mendepani perubahan teknologi, cabaran global dan keperluan dunia digital masa kini. Jelas beliau, kejayaan sesebuah negara tidak lagi hanya ditentukan oleh kekuatan ekonomi atau kemajuan teknologi semata-mata. Sebaliknya, bergantung kepada kualiti modal insan yang mampu berfikir secara kritis dan berkomunikasi dengan berkesan. Akses perkhidmatan kesihatan bagi komuniti pulau menerusi penyediaan ambulans laut dan unit kelahiran kecemasan EBU di Klinik Kesihatan Pulau Tuba terus diperkukuh, membabitkan peruntukan keseluruhan hampir RM2 juta. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, inisiatif itu membuktikan komitmen kerajaan memastikan setiap rakyat menikmati akses kepada perkhidmatan kesihatan berkualiti, selamat dan seksama tanpa mengira kedudukan geografi.
1: Baik pulih dan berbelanja hanya sekadar kurang lebih RM500,000 dan daripada asalnya KD kepada KK yang mungkin type 7 dari sudut workloadnya yang pada 2023 dengan kos RM500,000.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata demikian ketika melawat Klinik Kesihatan Pulau Tuba di Langkawi. Langkah perkukuh peraturan insurans kesihatan dan isu simpanan persaraan penjarum kumpulan wang simpanan pekerja KWSP antara tumpuan persidangan Dewan Rakyat hari ini. Menurut aturan urusan mesyuarat, pada sesi waktu pertanyaan-pertanyaan menteri, Ahli Parlimen Ceras Tan Kok Wai akan mengajukan soalan kepada Menteri Kewangan mengenai langkah kerajaan memperkukuh peraturan insurans bagi melindungi pemegang polisi khususnya pesakit.

0: Langkah itu bertujuan mengelakkan penolakan tuntutan melibatkan penyakit sedia ada yang tidak didedahkan secara tidak sengaja.
1: Data industri setakat 2025 juga menunjukkan bahawa industri ITO mengekalkan purata kadar kelulusan tuntutan melebihi 90%. Secara kolektif, pemain industri konsisten meluluskan lebih 1 juta tuntutan setiap tahun. Sekiranya pemegang polisi mempunyai aduan, mereka boleh menghubungi pihak ITO terlebih dahulu. Sekiranya pemegang polisi masih tidak berpuas hati, mereka boleh menghubungi BNM Link dan mengemukakan petikaian kepada Perkhidmatan Ombudsman Pasaran Kewangan FIMO secara percuma.
0: Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Ceras Tan Kok Wai berhubung langkah kerajaan untuk memperkukuh peraturan insurans bagi melindungi pemegang polisi, pesakit penyakit kritikal dan kanser daripada pembatalan polisi sewenang-wenangnya. Seramai 5.261 juta rakyat Malaysia telah mendaftar menggunakan sistem skim penstabilan harga minyak masa ECOS setakat 3 Julai lalu, sekaligus membantu memperkukuh pemantauan pengedaran minyak masa paket bersubsidi 1 kilogram dan mengekang ketirisannya di pasaran. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, aplikasi yang dilaksanakan secara rintis sejak 1 Mei 2025 itu turut merekodkan purata 14 juta transaksi setiap bulan. Datuk Dr. Fuziah dalam pada itu memaklumkan KPDN sedang dalam proses perhalus cadangan penggunaan MyCard bagi pembelian minyak masak paket bersubsidi. Jelas beliau, pihaknya akan memperkenalkan penggunaan kad berkenaan dengan ciri kod QR bagi urusan pembelian bekalan makanan tersebut. Usaha tersebut akan dilaksana bersama Jabatan Pendaftaran Negara dan peruncit bagi mengatasi kekangan penggunaan peranti sedia ada. Beliau berkata peranti yang digunakan bagi penyaluran bantuan sumbangan asas rahmah dan sumbangan tunai ramah ketika ini hanya boleh digunakan penerima bantuan berkenaan. Ia tidak sesuai bagi pembelian minyak masak bersubsidi. Sementara itu, pengguna diesel di Perlis menyambut baik penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 liter yang berkat kuasa 1 Julai lalu. Ia sekaligus membantu mengurangkan beban perbelanjaan harian. Pelaksanaan subsidi bersasar itu dijangka memberi manfaat kepada kira-kira 400,000 pemilik kenderaan diesel persendirian di Semenanjung. Reaksi pengguna, Muhammad Fitri Ali dan Syafwan Firdaus.
2: Selalunya kos turun macam tu, berjimatkan lah subsidi kan. Kalau sebelum ni mahal kan, lepas ni dah ada subsidi, dia jadi murah lah sikit kan. Kos pun tak mahal sangat, barang-barang pun dah okey. Anggaran pun dalam 100 lebih, 200 lebih lah. Tapi lepas ni, kalau pun boleh lah pakai dalam 100-150 macam tu lah. Kos tak mahal lah daripada sebelum-sebelum ni. Tidak, kalau pakai pun, sebelum ada subsidi pun, lagi mahal dah 300-400, mahal lah juga kan.
3: Saya rasa terima kasih lah harga ni, harga ni sekupang eh, harga yang berpatutan lah bagi pengguna-pengguna diesel. Memudahkan lah penjimatan, menjimat banyak lah. Jadi boleh set lah hasil bajet kan, untuk yang beli barang-barang lain juga keluar lain kan, untuk meneruskan ni lah kehidupan. Harapan tu biar berkekal lah macam ni lah, tak ada lagi naik apa, biar kekal macam ni lah.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: England marah ke suku akhir Piala Dunia 2026 selepas menewaskan Mexico 3-2 dalam aksi penuh dramatik di Stadium Azteca. Perlawanan sikit itu menyaksikan Jude Bellingham menjadi wira England apabila meledak 2 gol, manakala Harry Kane menyumbang 1 gol menerusi sepakan penalti. Pasukan England berjaya bertahan daripada tekanan hebat skuad Mexico yang bangkit memberi tentangan sengit di laman sendiri. Erling Haaland terus menjadi inspirasi Norway apabila membantu negara itu mencipta sejarah mara ke suku akhir buat kali pertama. Beliau tidak pernah menyangka Norway mampu menewaskan Brazil. Haaland yang meledak 7 gol dalam 4 perlawanan kini berkongsi kedudukan selaku penjaring terbanyak kejohanan bersama Lionel Messi dan Kylian Mbappe. Sementara itu, kekalahan Brazil kepada Norway turut mencetuskan spekulasi mengenai masa depan bintang sensasi Neymar bersama skuad kebangsaan. Pemain berusia 34 tahun itu memberi bayangan bakal mengakhiri karier antarabangsanya. Neymar yang masuk sebagai pemain gantian sempat menjaringkan gol menerusi sepakan penalti pada masa kecederaan. Namun dua jaringan Erling Haaland sudah cukup membawa Norway melakar sejarah ke suku akhir.

Sebentar lagi Berita Sabah FM. Berita Sabah FM. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam Berita Sabah FM. DBKK menyediakan grant inovasi mayor berjumlah RM20,000 bagi menyokong pembangunan prototipe serta pelaksanaan projek yang berpotensi memberi impak positif kepada pembangunan Bandar Pintar Kota Kinabalu. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Seri Dato' Sabin Samita berkata, pembangunan Bandar Pintar memerlukan kerjasama agensi kerajaan dan persekutuan, pertubuhan bukan kerajaan serta rakan strategik menerusi pendekatan kolaborasi Triple Helix. Beliau berucap merasmikan penutupan program KK Smart City Prince Hackathon 2026 di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Timbalan Ketua Pengarah Sektor Khidmat Pengurusan DBKK merangkap pengerusi program Faradilah Abdul Rani. Menurut Datuk Sabin, penganjuran program itu selaras aspirasi DBKK memperkukuh budaya inovasi dan kolaborasi menerusi aspirasi Blueprint Smart City Prince Kota Kinabalu 2030, khususnya di bawah strategi 5.2 inovasi dan teknologi. 150 ahli Smart City Friends mewakili 50 kumpulan terdiri pelajar, NGO dan komuniti setempat menyertai program selama 2 hari itu. Seorang lelaki yang belum diketahui identitinya ditemui terapung di kawasan Jeti Angkasa Baru Kudat pada Ahad. Menurut kenyataan Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah, sejurus menerima panggilan, 7 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kudat digegaskan ke lokasi. Sebaik tiba, pasukan bomba mengeluarkan mangsa sebelum menyerahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Sementara itu, seorang penunggang motosikal maut dalam kemalangan membabitkan sebuah kenderaan di Jalan Putatan menghala ke Lokawi awal pagi tadi. PGO JBPM Sabah dalam kenyataan sama memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 3-4 pagi sebelum menggegaskan 5 anggota dari BBP Putatan ke lokasi kejadian. Sebaik tiba, pasukan bomba mendapati motosikal mangsa terbakar sepenuhnya selepas dirempuh kenderaan berkenaan. Pasukan bomba memadamkan kebakaran menggunakan satu aliran salur bantu mula dari jentera. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Mayat mangsa kemudian diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Dua lelaki cedera selepas kenderaan yang dinaiki terbabas sendiri di Jalan Kampung Berungis Tuaran malam tadi. Menurut kenyataan PGO JBPM Sabah, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 10.45 malam. 8 anggota dari BBP Tuaran dikejarkan ke lokasi sejauh 15 kilometer. Operasi turut dibantu PDRM dan KKM. Setiba di lokasi, pasukan bomba membantu mengeluarkan mangsa yang tersepit dari kenderaan. Sementara seorang lagi penumpang tidak mengalami sebarang kecederaan. Mangsa kemudian dihantar ke hospital menggunakan jentera EMRS dan ambulans KKM. Operasi tamat 11.03 malam. Sukan catur platform terbaik melatih ketahanan minda dan kesabaran selain pembentukan strategi yang tinggi bagi generasi muda. Adun Sungai Manila Dato' Hazim Mubarak Tun Musa berkata, tidak seperti sukan berasaskan fizikal, catur mendidik pemain mengawal emosi dan merancang strategi dengan rapi. Beliau berkata demikian selepas merasmikan penutupan kejohanan HMM Chess Rapid Championship 2026 di Sandakan. Menurutnya, kejohanan kali ini menerima sambutan menggalakkan dengan penyertaan lebih 200 peserta termasuk antarabangsa. Justru beliau sedia mempertimbangkan penganjuran berskala lebih besar pada masa akan datang bagi memperkasa sukan catur di daerah berkenaan. Roslan Muhammad Faizal dari Sempurna muncul johan kategori terbuka sekaligus membawa pulang wang tunai RM1,000, medal dan trofi. Sekian berita tadi disunting Mulih Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: bersamamu. Terima kasih kekal dengan Sarangan FM di manapun anda berada. Baik, ada maklumat yang saya kongsikan bersama anda. Ini mengenai program Bocor Buku Madani 2026 yang dijangka memberi manfaat kepada 2,217,579 ya, melibatkan murid daripada kelas peralihan hingga tingkatan 6, pelajar Kolej Vokasional, Matrikulasi dan juga Institut Pendidikan Guru Malaysia. Ya, ini bakal dinikmati menerusi program Voucher Buku Madani 2026 ya, dengan penebusan e-voucher yang bernilai RM100 seorang yang boleh ditebus sehingga 31 Oktober ini. Di mana untuk makluman penebusan voucher dilaksana sepenuhnya menerusi platform Book Capital yang kini mempunyai 1,238 syarikat penjual berdaftar. Okey, ini mengenai program Voucher Buku Madani 2026. Apa ni, di mana penebusannya boleh dibuat sehingga 31 Oktober ini. Okey, banyak lagi program semasa akan dibawakan kepada anda selepas ini. Jangan ke mana-mana, kekal berhibur dan juga berinformasi bersama kami. Sanakan FM bersamamu.
1: Hiburan berinformasi. Zoom. Zoom. Kujang jaga.

di Sanda Karen Farm bersamamu. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat, hiburan tanpa henti 2 hingga 3 petang. Zone Hits.

di Sandakan FM bersamamu. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat, hiburan tanpa henti 2 hingga 3 petang. Zone Hits.

0: Dengarkan Tanpa Henti Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat 2 hingga 3 petang. Zone Hits Sandakan FM bersamamu.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026

SJKC dan SK perlu disediakan. Kos patahkan sedikit penyambungan elektrik haram. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Norki Yusof, inilah berita Sandakan FM 6 Julai 2026.

0: Peruntukan tuition perlu disediakan di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC dan Sekolah Kebangsaan SK di negeri ini. Inisiatif berkenaan bertujuan bagi memperkasa penguasaan bahasa Mandarin dan Inggeris dalam kalangan pelajar. Menteri Pendidikan Sains, Teknologi dan Inovasi KPSTI Dato' James Rati berkata pihaknya akan mengemukakan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia KPM untuk mempertimbangkan cadangan berkenaan. Beliau ditemui media dalam majlis apresiasi pengurusan sekolah MAPENS kali keempat 2026 di Sandakan. Dalam pada itu, Dato' James juga mahu KPM menstruktur semula penggradan sekolah serta memberikan peruntukan kecemasan kepada PPD untuk menyediakan keperluan mendadak. Sebanyak 21 anugerah disampaikan sempena program berkenaan, termasuklah 3 anugerah utama iaitu Anugerah Tokoh Sukan dan Kokurikulum, Anugerah Tokoh Kepimpinan dan Anugerah Tokoh Guru. Suruhanjaya Tenaga Sabah IKOS berjaya membongkar kegiatan sindiket kecurian dan pengagihan bekalan elektrik secara haram di beberapa penempatan setinggan sekitar Sandakan. Operasi bersepadu selama 3 hari itu melibatkan 80 pegawai dari pelbagai agensi terdiri Sabah Electric City, Polis Diraja Malaysia, Jawatan Imigresen Malaysia dan Jawatan Air Negeri Sabah. Ketua Pegawai Eksekutif IKOS Dato' Insinyur Abdul Nasir Abdul Wahid berkata, 4 lelaki bukan warga negara dipercayai menjadi dalam kegiatan itu ditahan bagi membantu siasatan. Siasatan awal mendapati sindiket penyambungan haram berkenaan mengenakan bayaran antara RM40 hingga RM100 bagi setiap rumah. Sebanyak 35 lagi kes melibatkan 26 bukan warga negara dan 9 warga negara turut disiasat mengikut enakmen bekalan elektrik 2024. IKOS turut menegaskan komitmennya memperkukuh penguatkuasaan menerusi kerjasama strategik dengan pelbagai agensi bagi membendung kegiatan tersebut di Sabah. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
0: Kerajaan Persekutuan Komite menyediakan rumah

petir di beberapa tempat. Memetik kenyataan alaman sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 25 hingga 33 darjah Celsius. Angin dari arah barat laut bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan ombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Fokus utama berita sekali lagi. Peruntukan tuition untuk SJKC dan SK perlu disediakan. Kos sepatahkan sindiket penyambungan elektrik haram. Berita disunting Sally Jikri, Salam Malaysia Madani.

0: Akhirnya sempurna.
1: Malaysia mempunyai pelbagai kaum etnik dan bahasa. Namun penggunaan bahasa Melayu dalam semua urusan telah menjadikan kita masih memahami dan

Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat petang Malaysia. Selamat datang sedangkan terima kasih peranda yang masih lagi setia bersama kami di Sedangkan FM bersama Mu edisi Isnin untuk petang ini 6 Julai 2026. 20 Muharram 1448 Hijriah. Persatuan Tindakan Wanita Islam Sabah Pertiwisa akan melaksanakan Majlis Ukhuwah Pertiwisa pada 12 Julai 2026 ini bermula seawal pukul 10 pagi hingga 2 petang di salah sebuah hotel di Batu 7 Sandakan, dan majlis berkenaan dilaksana bagi mengeratkan silaturahim dan memberi penghargaan kepada ahli-ahli pertiwisa yang sentiasa memberi sokongan terhadap kerja-kerja amal yang dilaksana oleh pertiwisa. Terus diadakan perkongsian ceramah yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Jalil Ahmad dengan ceramah yang bertajuk Ketenangan Jiwa, Kunci Kehidupan Berkualiti. Dan untuk pertanyaan lanjut berhubung majlis berkenaan, bolehlah menghubungi Dr. Kusaila Abdul Razak, Setiausaha Pertiwisa Cawangan Sendakan, di talian 03-543-0013. Info yang pertama dibawakan kepada anda dan info khususnya, Sekolah Kebangsaan Bandar Sendakan akan mengadakan program penggalakan seni ritma bayu kesenian pada 8 Julai 2026 bermula seawal pukul 7.30 pagi hingga ke pukul 4.30 petang. Program akan diadakan di Dewan Sekolah Menengah Kebangsaan Merpati Sendakan, dan maklumat lanjut mengenai program tersebut bolehlah menghubungi Muhammad Hanafi Salamon di talian 014-652-29970. Dan seterusnya, Sekolah Kebangsaan Menengah, Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Pamol Beluran pula akan mengadakan Karnival Co-Curriculum pada 9 Julai 2026 ini bermula seawal pukul 8 pagi hingga ke pukul 12.30 tengah hari. Majlis dilaksana bagi melatih murid untuk bekerjasama melalui aktiviti berkumpulan selain melatih dan mencungkil potensi murid agar lebih kompetitif. Antara aktiviti diadakan termasuklah pameran informatif daripada beberapa agensi kerajaan dan swasta, dan maklumat lanjut boleh berhubung dengan Puan Ivette Lin G. Kim di talian 013-861-0558 ataupun Puan Hadaria Baharudin di talian 017-837-2473. Meneruskan pertemuan kita bersama dengan Santai 37 Hakim and Magistrate Sak, sama ini dia Hakim Rusli Bang, kita tuan dan semuanya Sarkan FM bersamamu.

dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: Sandakan FM bersamamu.
1: Kanak-kanak yang disajikan makanan manis yang berlebihan akan menjadi ketagih pada makanan yang manis, mengalami masalah obesiti dan penyakit, menjadi hiperaktif dan hilang fokus, mengalami masalah karies gigi dan gusi, perkembangan deria rasa akan terganggu, sukar memupuk dan mempraktikan makanan seimbang. Makanan seimbang penting untuk pembesaran yang sihat pada kanak-kanak.
2: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Bela Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Bela Dunia.

Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: Berita sepenuhnya. Pelaksanaan budi diesel. Cadangan penambahbaikan program itu akan dibincangkan di Dewan Negara bagi memastikan pelaksanaannya lebih berkesan dan benar-benar memberi manfaat kepada rakyat. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, penambahbaikan itu penting dengan mengambil kira keperluan sebenar masyarakat luar bandar, terutama di Parlimen Pensiangan, kerana majoriti penduduk menggunakan diesel bagi tujuan pengangkutan, pertanian, perniagaan dan aktiviti harian. Dato' Arthur yang juga ahli Parlimen Pensiangan ditemui selepas menyempurnakan penyerahan watikah pelantikan kepada 168 pengerusi dan setiausaha JKK N45 SUK di Keningau. Sementara itu, kelayakan subsidi kuota budi diesel boleh dipindahkan kepada ahli keluarga terdekat mendapat reaksi positif orang ramai. Rata-rata yang ditemui RTM menyifatkan langkah itu lebih praktikal dan menepati keperluan isi rumah. Melalui mekanisme itu, penerima asal budi diesel boleh memindahkan fungsi membeli diesel bersubsidi kepada seorang ahli keluarga terdekat, iaitu pasangan, ibu atau bapa, anak atau adik-beradik, tertakluk kepada syarat dan pengesahan ditetapkan. Sebagai alternatif, pengguna sebenar kenderaan diesel juga boleh mengemaskini rekod pemilikan kenderaan melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Dalam pada itu, rakyat turut sambut baik kemudahan tambahan kuota sebanyak 100 liter untuk pemilik persendirian kenderaan diesel jenis pick-up dan jeep yang layak di bawah budi diesel. Pengguna yang ditemui berkata, inisiatif itu membantu mengurangkan beban kewangan kepada mereka yang bergantung kepada kenderaan diesel untuk urusan harian. Ikuti reaksi Juraida Abdul Husin, Desmond Doni, Eleni Krishnan dan Max Larry Ye.
1: Dia sangat membantu dari segi penyematan bagi saya lah. Macam saya bekerja, saya tidak agak risau lah sebab masih ada bantuan kerajaan 100 liter tambahan.
2: Inisiatif ni sangat bagus sebab kebanyakan di Sabah ni dorang guna, kebanyakan orang guna jeep sama pickup lah untuk ulang-alik pergi pendalaman sama pergi keke gitu.
3: Pandangan saya memang ngam jugalah pasal banyak, especially yang pergi tamu-tamu semua tu, pinampang apa semua kan, diorang banyak daripada kampung bah datang juga, and then buat tu jual-jual semua tu kan, so memang perlu ulang-alik lah. Memang ngam jugalah diorang kasih increase.
4: Bagus jugalah kasih tolong rakyat Sabah dalam pendalaman begitulah. Dengan 200 dia cukup lah, tapi kalau ada tu tambahan 100 liter, dia akan tolonglah rakyat-rakyat.
0: Ibu bapa disaran menghantar anak mereka ke taska berdaftar di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM bagi memastikan mendapat penjagaan berkualiti dalam persekitaran yang selamat serta kondusif untuk perkembangan menyeluruh. Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Manjungki berkata, langkah itu penting bagi mengurangkan risiko penderaan selain memastikan pusat asuhan tertakluk kepada pemantauan serta penguatkuasaan pihak berkuasa. Setakat ini, jumlah taska yang berdaftar di Sabah masih rendah, iaitu hanya 230, manakala 95 lagi dikenal pasti tidak berdaftar. Beliau berkata demikian pada majlis penutupan Hari Taska Peringkat Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Kerajaan akan terus memberi perhatian terhadap usaha meningkatkan mutu perkhidmatan taska menerusi kerjasama antara kerajaan, pengusaha taska, ibu bapa dan komuniti. Dalam pada itu, Dato' Julita berharap sambutan Hari Taska menjadi platform perkongsian ilmu, pengalaman serta amalan terbaik dalam kalangan pengusaha dan pengasuh taska, sekaligus meningkatkan standard perkhidmatan kepada kanak-kanak di negeri ini. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
5: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Kerjasama erat antara agensi kerajaan dan komuniti penting dalam usaha memendung peningkatan kes demam denggi di negara ini. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, statistik Kementerian Kesihatan merekodkan lebih 30,000 kes sehingga Jun tahun ini, meningkat 20% berbanding tempoh sama tahun lalu. Justeru, penganjuran program Smart Community Denggi Champion Kempen 2.0 mampu meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan menjaga kebersihan persekitaran serta menghapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Katanya, tanggungjawab menjaga kebersihan tidak hanya dipikul oleh Jabatan Kesihatan atau Majlis Perbandaran Tawau, sebaliknya memerlukan penglibatan aktif seluruh masyarakat. Datuk Nizam berkata demikian selepas merasmikan program berkenaan di Tawau. Bagi menyokong pelaksanaan program pembangunan komuniti pendidikan kebajikan dan keagamaan, Pejabat Parlimen Pensiangan menyumbangkan RM185,000 kepada 8 penerima di kawasan Keningau, Nabawan dan Sok. Sumbangan disampaikan ahli Parlimen Pensiangan Datuk Seri Arthur Joseph Kurup. Antara penerima ialah kawasan rukun tetangga KRT Kampung Minowo Ulu, PIBG SK Kuala Kahabar, SK Binakaan, SMK St. Francis Xavier Keningau dan Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia PVATM Cawangan Keningau. Turut menerima sumbangan Masjid Al-Amin Kampung Seri Menanti, Sekolah Agama Rakyat Al-Falah Kampung Murni, Nabawan serta Kelab Kebajikan dan Rekreasi IPG Kampus Keningau. Nilai perpaduan kesederhanaan pendidikan dan dakwah terus diperkukuh menerusi pelbagai penganjuran anjuran pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia. Yang di-Pertua Usia, Datuk Sapawi Ahmad berkata, program dilaksana bagi menyatukan masyarakat, membentuk generasi berilmu, berakhlak mulia dan saling menghormati. Beliau menyatakan demikian pada program Wacana Pemikir dan Sambutan Maal Hijrah serta Interaksi Mahabah Peringkat Zon Pedalaman Atas 2026 di Tenam. Katanya, semua pihak perlu berganding bahu menyokong dasar-dasar kerajaan bagi memastikan agenda pembangunan dilaksana dengan lebih berkesan demi manfaat rakyat dan negara. Penutupan semua kaunter penerimaan bayaran caruman dan pengeluaran resit kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bermula 1 Julai lalu mendapat pelbagai reaksi daripada orang awam. Bagaimanapun, ahli masih boleh membuat bayaran caruman melalui aplikasi KWSP iAccount, perbankan internet, kaunter ejen bank, self-service terminal SST dan pasukan mobile KWSP. Manakala bagi majikan pula, bayaran caruman boleh dibuat menerusi portal iAccount Majikan. Ikuti Riasi Diri Ahmad, Rosalina C. Juing, Barry Nika Gary dan Albert Adrian.
6: Saya rasa ini langkah-langkah yang baik juga sebab memulihkan orang ramai menggunakan perkhidmatan digital yang lebih cepat dan mudah dan menghematkan masa.
7: Pembayaran alternatif oleh KWSP ini kan cukup sebab dia menawarkan pelbagai jenis pilihan lah seperti iAccount, bank internet dan counter agent bank. Dia memudahkan kami dengan juga majikan membuat bayaran dengan lebih cepat tanpa perlu hadir di counter fizikal lah.
8: Pada pandangan saya, cabaran yang dihadapi oleh pekerja ataupun ahli dan majikan ialah kurang mahir menggunakan teknologi moden untuk buat pembayaran secara dalam talian.
9: Kalau boleh, KWSP buat sesi taklimat atau latihan penggunaan iAccount kepada ahli KWSP dan majikan ataupun menyediakan bantuan khidmat pelanggan bagi memudahkan kami untuk menggunakan saluran pembayaran alternatif.
0: Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Penambahbaikan program Budi Diesel akan dibincang di Dewan Negara. Ibu bapa disaran pilih taska berdaftar dengan JKM. Sekian berita tadi disunting mulai gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Kudai serta menangani bencana banjir yang sering membelenggu penduduk di Perling antara fokus utama. Calon Pakatan Harapan PH bagi N48 Kudai, Kartiani Jayapalan berkata, sambutan yang diterima daripada penduduk amat menggalakkan dan menjadi pembakar semangat untuk beliau meneruskan kempen. Beliau berkata penyediaan infrastruktur dan kemudahan awam yang lebih mesra warga emas perlu ditingkat bagi memenuhi keperluan mereka. Sementara itu, calon PH bagi N46 Perling, Alan T. Boon Song berkata, isu pengangkutan awam dan kekurangan parkir terus menjadi antara aduan utama yang diterima daripada penduduk. Bagi mengatasi masalah parkir, beliau mencadangkan pelaksanaan had parkir selama 2 jam di lokasi tumpuan serta pembinaan parkir bertingkat bagi menampung keperluan penduduk khususnya mereka yang berulang-alik bekerja ke Singapura. Sekian laporan Nur Azizah Rahman, kembali kepada Amin di Angkasa Puri.
1: Baik, terima kasih Azi. Suspek insiden tikam seorang pelajar di sebuah sekolah menengah di Banting pagi tadi telah ditahan. Manakala mangsa telah menerima rawatan di hospital dan dilaporkan stabil. Ketua Polis Selangor, Dato' Shazli Kahar berkata, kes kini sedang disiasat. Terdahulu, sebuah video tular di media sosial memaparkan sekumpulan pelajar bertimbiaran lari selepas seorang individu dipercayai pelajar sekolah itu dilihat memegang sebelah pisau di kawasan sekolah berkenaan.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Syarikat bakal berdepan Belgium awal pagi esok bagi merebut tempat ke skor akhir. Penyerang Folarin Balogun disahkan boleh beraksi selepas penggantungan satu perlawanan terhadapnya ditangguhkan FIFA, sekaligus memberi kelegaan kepada skuad kendalian Mauricio Pochettino. Sementara itu, juara Eropah Spanyol akan menentang Portugal dalam satu lagi aksi pusingan 16 terbaik. Menjelang perlawanan itu, Cristiano Ronaldo menegaskan beliau masih mampu menyumbang kepada Portugal meskipun berdepan kritikan. Jurulatih Spanyol Luis de la Fuente bagaimanapun yakin bintang muda Lamine Yamal bersedia menyerlah di pentas besar. Dalam perit itu, Maghribi mara ke suku akhir selepas menewaskan Kanada 3-0 di Houston. Pasukan berkenaan bakal bertemu Perancis dalam aksi ulangan separuh akhir. Perlawanan dijadual berlangsung Khamis ini di Stadium Boston.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Beralih ke luar negara, sekurang-kurangnya 10 orang terbunuh dalam serangan terbaru Rusia ke atas wilayah Kiev. Menurut pihak berkuasa Ukraine, angka korban dijangka terus meningkat ketika operasi mencari dan menyelamat masih dijalankan. Ketua Pentadbiran Ketenteraan Kiev, Timur Tkachenko memaklumkan 46 lagi cedera termasuk 5 kanak-kanak. Manakala satu lagi kematian dilaporkan di daerah Bucha. Serangan itu sekali lagi mencetuskan kebimbangan terhadap konflik yang berterusan di Ukraine. Perkembangan gempa bumi di Venezuela, China menghantar kumpulan pertama bantuan kemanusiaan ke Venezuela bagi membantu mangsa gempa bumi yang melanda negara itu. Bantuan seberat 80 tan itu merangkumi generator, lori pendulinan air, mesin disinfeksi, peralatan pencahayaan solar, kemah dan selimut. Beijing turut mengumumkan bantuan tambahan bernilai 100 juta yuan yang akan dihantar secara berperingkat bagi menyokong usaha pemulihan dan pembinaan semula kawasan terjejas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Julai 2007, Majlis Pengisytiharan Warisan Kebangsaan 2007. Pada hari ini dalam tahun 2007, Majlis Pengisytiharan Warisan Kebangsaan 2007 disempurnakan di Parlimen Kuala Lumpur. Menerusi majlis ini, Malaysia buat kali pertama mengisytiharkan 50 warisan kebangsaan yang akan terus dipelihara dan dikekalkan keasliannya buat tatapan generasi akan datang. Warisan kebangsaan ini dibahagikan kepada 3 kategori, iaitu 18 warisan kebangsaan bagi kategori bangunan dan lokasi, 20 bagi kategori objek dan 12 bagi kategori warisan ketiga kategori, iaitu 18 warisan kebangsaan bagi kategori bangunan dan lokasi, 20 bagi kategori objek dan 12 bagi kategori warisan

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda

Kelantan. Jom layan goyang kaki lima. Kaki lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang

0: FM. Petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan Goyang Kaki Lima. Kaki Lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sandakan FM. Goyang Kaki Lima. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Sandakan FM bersamamu.
1: Sarangan FM bersamamu, waktu sekarang tepat pukul 6 petang.

0: Eh, abang tak kerja ke? Awal balik?
1: Saya kena buang kerja.
0: Apa? Kena buang kerja? Kena berhenti kerja ke abang? Abang ambil betul abang. Abang macam mana ni?
1: Abang macam mana? Apa dah saya kena berhenti? Kak Rika dah buang orang dah. Saya kat gulung tikar nak buang macam mana?
0: Ni anak-anak kecil lagi ni abang. Mana nak cari duit? Saya dah lah tak kerja. Takkan nak merempat. Sewa rumah 2 bulan tak bayar. Kereta dah kena tarik. Pampers, susu anak semua. Ni, budak-budak sekolah lagi. Abang janganlah abang. Macam mana kita nak hidup ni?
1: Saya sekabutlah. Pening kepala saya lah macam ni.
2: Boleh mengalami tekanan emosi seawal usia 11 tahun. Mereka mudah merasa bimbang, ketakutan berlebihan dan jika tidak dikawal, boleh membawa kepada masalah kesihatan mental. Kajian oleh Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi NHSM 2019 mendapati 424,000 kanak-kanak kini mengalami masalah kesihatan mental.
3: Santai Kenangan setiap hari 4:30 petang hingga 7 malam.

0: Pantai Kenangan. Setiap hari 4.30 minit petang hingga 7 malam.
1: Kafe bersamamu menantikan pukul 6.27 minit petang untuk mengikuti azan maghrib, maksudnya tu solat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
2: Ayah, sini lah tengoklah Kali Sofia ni.
3: Tak, semua dia kat sini. Tak, aku tengah buat ni. Tengok kesihatan dia sama dulu.
2: Ayah, tengoklah sini Kali Sofia.
4: Apabila kita perlu menghadapi kes penderaan kanak-kanak, jika terdapat sebarang kes penderaan ataupun penyampaian, segera hubungi Talian Kasih atau melalui aplikasi mobile Talian Kasih. Sayangi dan lindungi kanak-kanak.

Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

Mardi soir. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Zuzela Les Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Pelaksanaan budi diesel cadangan penambahbaikan program itu akan dibincangkan di Dewan Negara bagi memastikan pelaksanaannya lebih berkesan dan benar-benar memberi manfaat kepada rakyat. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, penambahbaikan itu penting dengan mengambil kira keperluan sebenar masyarakat luar bandar, terutama di Parlimen Persiangan kerana majoriti penduduk menggunakan diesel bagi tujuan pengangkutan, pertanian, perniagaan dan aktiviti harian. Dato' Arthur yang juga ahli Parlimen Persiangan ditemui selepas menyempurnakan penyerahan watikah pelantikan kepada 168 pengerusi dan setiausaha JKKK N45 Sub di Keningau. Ibu bapa disaran menghantar anak mereka ke taska berdaftar di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM bagi memastikan mendapat penjagaan berkualiti dalam persekitaran yang selamat serta kondusif untuk perkembangan menyeluruh. Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Julita Majungki berkata, langkah itu penting bagi mengurangkan risiko penderaan selain memastikan pusat asuhan tertakluk kepada pemantauan serta penguatkuasaan pihak berkuasa. Setakat ini jumlah taska yang berdaftar di Sabah masih rendah, iaitu hanya 230, manakala 95 lagi dikenal pasti tidak berdaftar. Beliau berkata demikian pada majlis penutupan Hari Taska Peringkat Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Kerajaan akan terus memberi perhatian terhadap usaha meningkatkan mutu perkhidmatan taska menerusi kerjasama antara kerajaan, pengusaha taska, ibu bapa dan komuniti. Dalam pada itu, Datuk Julita berharap sambutan Hari Taska menjadi platform perkongsian ilmu, pengalaman serta amalan terbaik dalam kalangan pengusaha dan pengasuh taska, sekaligus meningkatkan standard perkhidmatan kepada kanak-kanak di negeri ini. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Persaingan Pindaan 2026 dengan pindaan pada peringkat jawatan kuasa. RUU itu diluluskan dengan lebih suara bersetuju selepas Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali mengemukakan pindaan kecil melibatkan fasal 22 RUU itu. Pindaan berkenaan bagi membetulkan kesilapan tipografi dalam perenggan F berhubung sebutan daripada subsection yang dinomborkan semula. Pada Khamis lepas, 18 ahli parlimen menyertai sesi perbahasan RUU itu yang kemudiannya diluluskan pada peringkat dasar. RUU Persaingan Pindaan 2026 mencadangkan pengukuhan penguatkuasaan terhadap amalan anti persaingan susulan peningkatan penggunaan teknologi dalam aktiviti kartel dan penyalahgunaan kedudukan monopoli. RUU yang membabitkan 34 fasal itu antara lain membuat pindaan terhadap Seksyen 24 dengan memperuntukkan kesalahan jenayah bagi cubaan memusnahkan, menyembunyikan, mencacatkan atau mengubah rekod dan data bagi menghalang penyiasatan Suruhanjaya Persaingan Malaysia MYCC. Polis Daerah Penampang terus memperkukuh hubungan bersama masyarakat menerusi program Walkabout. Program anjuran bahagian pencegahan jenayah dan keselamatan komuniti dilaksana di sekitar daerah Putatan bertujuan mendekatkan pihak berkuasa dengan penduduk setempat melalui pendekatan mesra komuniti. Sekaligus menjadi platform penting meningkatkan kesedaran orang awam mengenai langkah pencegahan jenayah. Facebook rasmi IPD Penampang memaklumkan inisiatif itu memberi peluang kepada orang ramai untuk berinteraksi secara terus dengan pihak polis selain berkongsi maklumat serta menyuarakan sebarang kebimbangan mengenai isu keselamatan di kawasan mereka. Sekian berita tadi disunting mulih gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Agus Ba.

0: Sabah Berselawat. Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman, Tuaran. Orang ramai disebut hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabah Berselawat.
1: Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada Sabah FM.
1: Sabah FM. Simfoni.
2: Sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok Selasa 7 Julai 2026 bersamaan 21 Muharram 1448 Hijri. Waktu solat fardu subuh 4.53 minit pagi, fardu zuhur 12.23 minit tengah hari, waktu solat fardu asar 3.48 minit petang, fardu maghrib 6.35 minit petang, dan waktu solat fardu isyak 7.51 minit malam.
3: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di

0: Belud 101.5 FM.
1: Tahukah anda daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini? Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
2: Sabah Berselawat. Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman, Tuaran. Orang ramai disebut hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah SAW. Sabah Berselawat.

version 26. Jika anda menjadi saksi atau mangsa kejadian penderaan, pengabaian dan pembuangan bayi, hubungi talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999 bagi bantuan perlindungan, perkhidmatan kaunseling termasuk kes buli dan bimbingan masalah sosial remaja. Hubungi talian bebas tol ini yang beroperasi 24 jam. Talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999.

Ya, Simfoni Tetap di Hati masih bertemankan ialah ketika ini pukul 8.26 minit malam. Okey, baik. Yang terkini berkenaan dengan amaran ribut petir di negeri Sabah, iaitu di sebelah Sendakan, iaitu di Telupit Beluran sehingga pukul 10 malam ini, Isnin 6 Julai 2026. Baik, kepada anda yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca, jangan lupa orang kata lihat di laman web laman web meteorologi, Jabatan Meteorologi Malaysia dan aplikasi My Cuaca. Okey, baik. Kalau boleh lah nak kongsikan juga kepada anda, iaitu berkenaan cuaca pada esok hari pada 7 Julai 2026 hari Selasa. Pada sebelah pagi tiada hujan, pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat. Dan pada sebelah malam pula tiada hujan. Ini untuk negeri, orang kata untuk daerah Kota Kinabalu, yang mana suhu antara 24 hingga 34 darjah Celsius. Okey, baik, kepada anda, kita dengar, kita layan lagu ni. Pergi saja, mana tahu. Okey, baik, kita dengarkan lagu ini, Geisha, Sabah FM, Bagus Bak.

0: Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda di Saran melipat gandakan usaha menyelesaikan isu membabitkan warga peneroka, khususnya melibatkan perumahan generasi kedua serta pemilikan tanah. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, isu berkenaan tidak boleh diteruskan berlarutan dan mahu tindakan segera dilaksanakan. Beliau menegaskan Kerajaan Madani akan terus memperkukuh Felda dan memastikan setiap ikhtiar yang dilaksana memberi manfaat kepada para peneroka dan keluarga masing-masing. Dalam perkembangan berbeza, Datuk Seri Anwar mensahirkan ucapan tahniah kepada 17 pelajar Malaysia yang mengharumkan nama negara dalam pertandingan Kuala Excellence Olympiad 2026 peringkat antarabangsa di Macau, sambil menyifatkan keputusan cemerlang itu sebagai pemangkin kepada lebih banyak kejayaan pada masa hadapan. Penyelaras Pertubuhan Saintis Muda Malaysia, MISO, Aidah Misran terdahulu memaklumkan kontingen Malaysia membawa pulang 5 pingat emas, 6 perak dan 11 gangsa. Pertandingan itu menghimpunkan pelajar dari pelbagai negara dalam Olimpiad Bahasa Inggeris, Matematik, Sains dan Seni. Cadangan pengenalan allowan pasca cuti bersalin EPCB menerusi Perkeso sedang diteliti bagi membantu majikan mengekalkan produktiviti tanpa menjejaskan penyertaan tenaga kerja wanita. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan berkata cadangan itu merangkumi beberapa pendekatan bagi membantu pekerja wanita yang memerlukan tempoh pemulihan selepas cuti bersalin, termasuk penyerapan kos penggajian lanjutan.
1: Pendekatan EPCB adalah seperti berikut. Pertama, penyerapan kos pengajian lanjutan. Sekiranya pekerja wanita memerlukan cuti tambahan, cuti tambah gaji atau cuti sakit selepas tamat tempoh cuti bersalin 98 hari, EPCB membolehkan kos bagi tempoh pemulihan lanjutan tersebut ditampung oleh Perkeso. Pekerja layak menerima faedah kewangan bagi tempoh maksimum sehingga 30 hari.
0: Dalam pada itu, Datuk Khairul Firdaus memberitahu laporan survei gaji dan upah merekodkan peningkatan gaji purata pekerja wanita sebanyak 5.7% atau RM188 kepada RM3,499 pada 2024 berbanding RM3,311 pada 2023. Menurut laporan survei tenaga buruh Jabatan Perangkaan Malaysia, kadar penyertaan tenaga buruh wanita meningkat kepada 56.8% pada suku pertama 2026 berbanding 56.5% dalam tempoh sama tahun lalu.
1: Pada masa ini, Kementerian Sumber Manusia tidak mempunyai data berhubung tenaga kerja wanita serta purata gaji sebelum dan selepas pelanjutan cuti bersalin daripada 60 hari ke 98 hari. Walau bagaimanapun, berdasarkan statistik aduan mengenai cuti atau allowance bersalin telah menunjukkan penurunan dengan hanya 41 kes aduan dilaporkan pada tahun 2025 berbanding 67 kes pada tahun 2024.
0: Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan. Bank dan agensi kewangan diseru menawarkan penjimatan kepada peminjam yang mahu membuat penyelesaian awal pinjaman tanpa dikenakan sebarang penalti. Timbal Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata langkah itu bertujuan memastikan pengguna tidak terus dibebani kos pembiayaan yang tidak munasabah.
2: Sebelum pindaan ini, antara isu yang sering menjadi keluhan rakyat adalah berkaitan transaksi sewa beli dalam pembelian kenderaan, khususnya melibatkan beban caj faedah tersembunyi serta bagi pinjaman yang masih tinggi walaupun pengguna membuat penyelesaian awal pinjaman. Keadaan ini menyebabkan peminjam yang ingin menyelesaikan pinjaman lebih awal terpaksa menanggung baki pinjaman yang tinggi dan tidak mencerminkan kos sebenar pinjaman. Oleh yang demikian, pelaksanaan peruntukan baru ini, khususnya peralihan daripada kaedah pengiraan kadar rata ataupun flat rate rule of 78 kepada sistem baki berkurangan ataupun reducing balance method, adalah satu proses yang kompleks bagi ekosistem keuangan.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Indeks Keterjaminan Makanan, Dashboard MySub Nasional dan Dashboard Data Analitik Bumi Putra merupakan tiga produk baru diperkenal Jabatan Perangkaan Malaysia bagi memperkukuh penyampaian statistik yang lebih bersasar dan relevan dengan keperluan rakyat. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin memaklumkan inisiatif itu dilengkapi penambahbaikan kepada pengiraan perbelanjaan asas kehidupan wajar yang kini mengambil kira keperluan golongan orang kurang upaya serta individu berdepan masalah kesihatan. Empat projek pengawalan hakisan dan banjir pantai bernilai 35.67 juta ringgit sedang dilaksanakan di Parlimen Masjid Tanah bagi melindungi kawasan pesisir daripada ancaman hakisan. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, projek utama di Pengkalan Balak yang bernilai 30 juta ringgit kini mencapai kemajuan fizikal 75% dijadual siap pada 9 Januari 2027.
3: Skop projek merangkumi kerja-kerja penyuburan pantai, pembinaan pemecah ombak serta kerja-kerja berkaitan bagi mengurangkan kadar hakisan pantai. Setelah siap gelap, projek ini dijangka dapat melindungi kira-kira 2.6 km garis pantai daripada ancaman hakisan, melebarkan pantai daripada sekitar 10 meter kepada 50 meter.
0: Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OKI dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain tengah Jude Bellingham menyeru rakan sepasukan England untuk terus percaya mereka mampu menjulang Piala Dunia selepas membantu pasukan itu menewaskan Mexico 3-2 dalam aksi pusingan 16 terbaik yang penuh dramatik di Stadium Azteca. England yang dibimbing Thomas Tuchel berdepan laluan sukar apabila terpaksa beraksi di hadapan lebih 80,000 penyokong tuan rumah serta bermain hampir 45 minit dengan 10 pemain selepas Gerald Consah dilayangkan kad merah. Sementara itu, Thomas Tuchel menyifatkan kemenangan dramatik 3-2 ke atas Mexico itu sebagai

Majlis Pengisytiharan Warisan Kebangsaan 2007. Pada hari ini dalam tahun 2007, Majlis Pengisytiharan Warisan Kebangsaan 2007 disempurnakan di Parlimen Kuala Lumpur. Menerusi majlis ini, Malaysia buat kali pertama mengisytiharkan 50 warisan kebangsaan yang akan terus dipelihara dan dikekalkan keasliannya buat tatapan generasi akan datang. Warisan kebangsaan ini dibahagikan kepada 3 kategori, iaitu 18 warisan kebangsaan bagi kategori bangunan dan lokasi.

Masjid Negara, Makam Pahlawan dan Tugu Negara. Manakala bagi kategori objek, antara yang disenaraikan ialah Janur Gemilang, Bunga Raya dan Watikah Pengisytiharan Kemerdekaan. Lagu Negaraku, Ngajat dan Silat Melayu pula disenaraikan dalam kategori Warisan Kebudayaan Tidak Ketara.

tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom have up di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

dalam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTS. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan

dengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional FM sentiasa di hati. Perhatian kepada semua pengguna jalan raya, khususnya yang sedang ataupun bakal menggunakan lembur raya baru Lembah Klang, NKVE. Lembur raya ini baru saja mengeluarkan info penyelenggaraan penting untuk panduan yang pendengar-pendengar semua. Dimaklumkan bahawa kerja-kerja pembersihan median sedang jalankan di kilometer 11.5 hingga kilometer 9.5 arah selatan, iaitu dari laluan Subang menghala ke Shah Alam. Dan sila ambil perhatian bahawa lorong kanan di laluan tersebut telah ditutup sepenuhnya bermula jam 10 malam tadi dan dijangka berterusan sehingga jam 4 pagi nanti. Dan kepada semua pemandu yang melalui kawasan berkenaan, dinasihatkan untuk mempelahankan kenderaan, kekal berwaspada dan sentiasa mematuhi arahan papan tanda yang telah disediakan di lokasi kerja. Dan rancang perjalanan anda dengan bijak demi keselamatan diri dan juga pengguna yang lain. Seperti biasa, nasihat saya, pandu cermat, jiwa selamat. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Western McKinney dan Yunus Musa. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.

12 syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat

0: Sabah FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Di mana sahaja anda berada waktu ini, terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, bagi anda yang berada di Johor Bahru dan Singapura, nak dengarkan radio Nasional FM 24 jam 7 hari seminggu, boleh terus ke frekuensi 105.7. Bagi yang berada di Kota Bahru, Kelantan, 101.9. Bagi warga KL, warga Kuala Lumpur, dengarkan kami di frekuensi 88.5. Dan juga di Pahang Barat dan juga di Selangor, 95.3. Jadi antara frekuensi utama Nasional FM di seluruh Malaysia, anda boleh dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Jom kita berhibur bersama dengan Stacey. Ini dia Pakai Buang, khas untuk anda di Nasional FM, sentiasa di mana? Sentiasa di

0: dengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Itu dia lagu daripada Kumpulan Sup, SUP, Rintihan Jiwa. Semoga anda terhibur mendengarkannya di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan juga terus kekal ceria, segar, masih lagi bersantai dan juga bersama dengan rakan-rakan keluarga sambil mendengarkan suara saya ke udara di Nasional FM. Baik, saya nak kongsikan kepada anda nasihat sedikit kan. Mungkin ramai yang sedang sekarang ni menggunakan telefon bimbit kan, untuk urusan pekerjaan, hiburan dan sebagainya. Pastikan anda tidak terlibat dengan kegiatan skam ataupun tertipu dengan kegiatan mereka, kerana duit dan juga mungkin harta benda kita boleh digadaikan begitu sahaja. Dan jangan mudah percaya panggilan yang mengaku daripada pihak berkuasa ataupun daripada pihak bank, dan jangan klik pautan ataupun link yang mencurigakan. Yang paling penting, jangan tamak ataupun terlalu terburu-buru percaya kepada kegiatan skema ini. Dan segala transaksi juga, ataupun mungkin anda pernah mengalami mendapat panggilan misteri ataupun yang tidak tahu daripada mana puncanya, pastikan berhati-hati dan boleh membuat ataupun aduan melalui Semak Mule PDRM sebelum anda membuat sebarang transaksi, kerana wang dan juga segala harta anda amat penting. Jangan tergadai dengan kegiatan skema ini. Semoga dipermudahkan segala urusan, dan untuk anda terus bersama dengan kami.

semuanya di Nasional FM sentiasa di hati. Baik, dalam kemeriahan sukan bola sepak kan, FIFA 2026 Piala Dunia, kita juga dalam persediaan untuk Sukma Selangor 2026 di mana telah mencapai 90% dan juga dana 8 juta telah dikumpulkan. Dan persediaan penganjuran Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 terus diperkukuh dengan pengumpulan dana keseluruhan hampir 8 juta hasil kolaborasi strategik melibatkan sektor korporat dan juga syarikat berkaitan kerajaan GLC, di mana sumbangan tunai, barangan dan juga perkhidmatan daripada 17 GLC, syarikat swasta serta sokongan dan dapat meringankan komitmen kewangan dan kerja naik taraf fasiliti oleh pihak berkuasa tempatan telah berjalan dengan lancar dan juga memberi manfaat sukan untuk jangka masa panjang kepada rakyat Selangor. Itu di antara persediaan yang dilakukan untuk penganjuran Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Jadi terus memberikan sokongan dan untuk anda terus juga mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

ialah Western McKinney dan Yunus Musa. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.

antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia.

0: Pertayan berita palsu menular dengan pantas memberi banyak kesan buruk kepada masyarakat dan negara. Elakkan daripada terus mempercayai kandungan laman web, blog dan email yang diragui atau daripada orang yang tidak dikenali. Pastikan anda menyimak dan rujuk kepada sumber yang sahih. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Lagu terbaik mencuriakan pagimu, buatkan anda terus bersamamu di Santai.

bagi menyediakan anggaran kos kehidupan yang tepat dan inklusif. Jabatan Perangkaan memperkenal kalkulator perbelanjaan asas kehidupan wajar PAKW bagi kumpulan berkeperluan khas. Ketua Perangkawan Dato' Sri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, pengiraan PAKW mengambil kira keperluan berbeza mengikut kategori. Bagi memastikan nilai dihasilkan benar-benar mencerminkan kehidupan wajar golongan berkenaan,

APCO akan mengemukakan cadangan kajian semula persempadanan kawasan Parlimen dan DUN kepada Ketua Menteri. Presidennya Dato' Iwan Benedict berkata, antara cadangan diterima ialah memecahkan kerusi Parlimen Kota Belud kepada dua, selain menambah satu kerusi Parlimen dan dua kerusi DUN di Penampang. Beliau berucap merasmikan mesyuarat agung tritahunan APCO, bahagian Tuaran di Tamparuli. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani dan salam hormat.

0: 24,751 pengundi awal PRN Johor tunaikan tanggungjawab hari ini. Allowance pasca cuti bersalin diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Seramai 24,751 pengundi awal bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 dijadualkan menerima tanggungjawab mereka hari ini melibatkan 64 pusat mengundi yang akan dibuka serentak tepat pukul 8 pagi. Kumpulan pemilih itu terdiri daripada 12,041 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM bersama pasangan, 12,710 anggota polis diraja Malaysia PDRM dan anggota pasukan gerakan am PGA dan pasangan. Proses undi awal melibatkan 53 pusat mengundi bagi PDRM dan 11 pusat mengundi untuk ATM. Waktu penutupan pusat mengundi akan dilakukan secara berperingkat antara 12 tengah hari hingga 6 petang bergantung kepada lokasi dan jumlah pemilih berdaftar di pusat masing-masing. PRN Johor ke-16 menyaksikan sebanyak 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi DUN. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan selamat mengundi kepada semua pengundi awal yang akan menunaikan tanggungjawab mereka hari ini. Beliau yang juga Presiden Pakatan Harapan berharap proses pengundian berlangsung lancar serta menyuruh pengundi melaksanakan tanggungjawab mereka sebaik mungkin demi masa depan negeri Johor. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyarankan Felda melipatgandakan usaha menyelesaikan isu yang membelenggu warga peneroka khususnya melibatkan perumahan generasi kedua serta pemilikan tanah. Tegas Perdana Menteri, isu berkenaan tidak boleh dibiarkan berlarutan. Tindakan berpastikan kepentingan warga Felda perlu dilaksanakan segera. Jelas beliau, setiap permasalahan perlu diteliti secara cermat dan disusuli pelan penyelesaian yang jelas. Seramai 72,000 peserta Felkra di seluruh negara bakal menerima agihan keuntungan boleh agih interim 1 tahun 2026 berjumlah RM126.9 juta. Perkara dimaklumkan di malam Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi pada sambutan Hari Pembangunan Luar Bandar Sedunia 2026 di Bandar Pusat Jengke Pahang. Jelas beliau, keuntungan interim pertama tahun ini meningkat 7.6% kepada RM126.9 berbanding RM117 juta bagi tempoh sama tahun lepas, melibatkan 747 buah projek yang mencatatkan keuntungan. Agihan tersebut diharap dapat membantu meningkatkan kesejahteraan peserta khususnya dalam menampung perbelanjaan pendidikan anak-anak yang menyediakan pengajian ke institusi pengajian tinggi. Pada majlis sama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan jaringan desa tidak boleh terhenti di sempadan negara, sebabnya mesti berani berhubung dengan dunia luar untuk menjadi pemain ekonomi serantau. Jelasnya, produk desa mesti berani memasuki pasaran dunia. Agenda ekonomi desa nasional yang diperkenalkan sebelum ini perlu menjadi blueprint besar bagi melakar kejayaan baharu pembangunan desa negara. Justru pembangunan desa dalam negara perlu diperkukuh terlebih dahulu sebelum ke peringkat global. Cadangan pengenalan allowance pasca cuti bersalin EPCB menerusi perkesoh sedang diteliti bagi membantu majikan mengekalkan produktiviti tanpa menjejaskan penyertaan tenaga kerja wanita. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan berkata cadangan itu merangkumi beberapa pendekatan bagi membantu pekerja wanita yang memerlukan tempoh pemulihan selepas cuti bersalin, termasuk penyerapan kos penggajian lanjutan.
1: Pendekatan EPCB adalah seperti berikut. Pertama, penyerapan kos pengajian lanjutan. Sekiranya pekerja wanita memerlukan cuti tambahan, cuti tambah gaji atau cuti sakit, selepas tamat tempoh cuti bersalin 98 hari, EPCB membolehkan kos bagi tempoh pemulihan lanjutan tersebut ditampung oleh pekeso. Pekerja layak menerima faedah kewangan bagi tempoh maksimum sehingga 30 hari.
0: Jelas beliau, cadangan itu merangkumi pembiayaan menerusi dana kumpulan wang insurans pekerjaan pada kadar 80% daripada gaji anggapan bulanan. Reforma Informasi pembiayaan kesihatan negara terus diperkukuh menerusi pelancaran inisiatif MediAssas sekaligus memastikan rakyat mendapat akses kepada perlindungan kesihatan pada kos yang lebih munasabah. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, inisiatif berkenaan menawarkan pelan insurans dan takaful perubatan MediAssas Teras serta MediAssas Fleksi dengan perlindungan sehingga usia 85 tahun dan penyertaan sehingga umur 70 tahun. Malaysia mencatatkan peningkatan dalam Indeks Keterjaminan Makanan Malaysia 2024 apabila merekodkan skor 61.5 berbanding 54.5 pada tahun sebelumnya sekaligus mencerminkan tahap keterjaminan makanan negara yang semakin kukuh. Ketua Perangkawan Dato' Sri Dr. Muhammad Uzir Mahidin menjelaskan daripada empat dimensi utama yang dinilai, aspek kebolehcapaian mencatat skor tertinggi iaitu 79.9 yang menunjukkan Malaysia masih mampu memastikan bekalan makanan mencukupi menerusi import bagi menampung kekurangan pengeluaran domestik.
2: Itu sebab memberi fokus kepada kita punya ekonomi akan datang ini lebih fokus kepada pengukuhan di sektor pertanian. Jadi saya jangka ini juga akan menghasilkan indeks kejamatan yang semakin tinggi lah.
0: Dato' Sri Dr. Muhammad Uzir Mahidin. Ini pula susulan kes pelajar ditikam di sebuah sekolah menengah di Banting, Kuala Langat. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memaklumkan semua langkah keselamatan telah diambil dengan tumpuan memastikan mangsa diberi rawatan perubatan sewajarnya selain memastikan sistem sokongan psikososial kepada warga sekolah. Beliau turut mengharapkan orang ramai tidak menyebarkan laporan palsu memenangkan kes masih dalam siasatan pihak polis. Fadlina turut merakamkan penghargaan kepada semua agensi terlibat sambil menyatakan sebarang perkembangan lanjut akan dimaklumkan dari masa ke masa dengan kebenaran pihak berkuasa.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Spanyol mengesahkan tempat kepusingan suku akhir selepas mendudukan Portugal 1-0 di Stadium Dallas awal pagi tadi. Gol tunggal perlawanan dijaringkan pemain tengah Mikel Merino yang dimasukkan sebagai pemain gantian pada waktu kecederaan babak kedua selepas menerima hantaran penyerang Ferran Torres. Sekaligus memecahkan kebuntuan ketika perlawanan bakal berlanjutan ke masa tambahan. Perlawanan itu juga merupakan aksi terakhir ketua pasukan Portugal Cristiano Ronaldo di pentas antarabangsa. Susulan penangguhan kad merah kepada pemain Amerika Syarikat Florin Balogun, Presiden Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA Gianni Infantino mempertahankan keputusan tersebut meskipun mencetuskan kontroversi besar di pentas bola sepak dunia. Infantino menegaskan proses disiplin FIFA dijalankan secara bebas badan kehakiman dalaman organisasi. Beliau tidak mempunyai kuasa mempengaruhi keputusan tersebut. Terdahulu pemain Monaco itu dijadualkan terlepas perlawanan pusingan 16 terbaik menentang Belgium selepas dilayangkan kad merah ketika berdepan Bosnia Herzegovina.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, angka korban akibat gempa bumi yang melanda Venezuela pada 24 Jun lalu meningkat kepada 3,535 orang, manakala lebih 16,000 mangsa cedera. Gempa bumi kuat yang melanda secara berturut-turut itu memusnahkan keseluruhan kawasan kejiranan di negeri La Guaira di utara ibu negara Caracas dengan ribuan lagi mangsa masih dilaporkan hilang. Mangsa yang terselamat kini berlindung di pusat penempatan sementara yang didirikan di tepi jalan, taman awam dan kawasan parkir. Di Selatan Lumdan, empat individu termasuk tiga wanita terbunuh selepas sebuah kereta menjadi sasaran serangan drone rejim Zionis meskipun gencatan senjata antara Israel dan Hezbollah masih berkuat kuasa. Menurut agensi berita Nasional Lumdan, mangsa terkorban ialah seorang pengetua sekolah, ibunya, seorang pembantu rumah warga asing dan seorang pekerja lelaki warga Syria. Jumlah dagangan antara Rusia India dijangka mencecah $70 bilion Amerika Syarikat tahun ini. Duta India ke Rusia Vinay Kumar berkata menjelang 2030 nilai dagangan antara Moscow dengan Delhi dianjurkan meningkat kepada $100 bilion. Di sampaikan tajuk utama sekali lagi. 24,751 pengundi awal PRN Johor tunaikan tanggungjawab hari ini. Elaun pasca cuti bersalin diteliti. Sekian berita yang disuting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

7 Julai 2008, pengiktirafan Melaka dan Georgetown sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Pada hari ini dalam tahun 2008, Melaka dan Georgetown Pulau Pinang mendapat pengiktirafan sebagai tapak warisan dunia UNESCO pada mesyuarat World Heritage Committee kali ke-32 yang diadakan di Quebec City, Kanada. 21 orang anggota World Heritage Committee sebulat suara bersetuju bahawa Melaka dan Georgetown mempunyai khazanah warisan ketara, tangible heritage, dan warisan tidak ketara, intangible heritage, yang unik. Ini merupakan tapak warisan pertama yang mendapat pengiktirafan oleh pihak Pertubuhan Pelajaran, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNESCO, di bawah kategori warisan budaya. Melaka dan Georgetown diterima sebagai tapak warisan dunia kerana kedua-dua lokasi ini memaparkan pengaruh budaya dan pensejarahan yang berturutan hasil daripada fungsi kedua-duanya sebagai pelabuhan perdagangan yang menyambungkan dunia timur dan barat. Di samping itu, kedua-dua lokasi ini mewakili contoh bandar dagangan pelbagai budaya dunia timur dan Asia Tenggara yang terbina hasil asimilasi budaya Melayu, Cina dan India dengan tiga kuasa kolonial Eropah secara berturutan selama hampir 500 tahun. Akhir sekali, Melaka dan Georgetown mempunyai bukti sahih yang masih kekal tentang warisan hasil daripada asimilasi pelbagai budaya dan tradisi Asia dengan pengaruh kolonial Eropah.

0: Masa nak kena faham bersamamu.
1: Ibu.
2: Eh, ni dah kahwin ke belum?
3: Belum, cik. Kenapa, eh?
2: Kenapa tak kahwin lagi kamu ni?
3: Muda lagi, cik.
2: Budak zaman sekarang ni.
3: Kenapa, cik dah kahwin berapa kali?

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Syafizal Latif dalam Berita Ringkas Sandakan FM. Peruntukan tuisyen perlu disediakan di sekolah jenis kebangsaan Cina SJKC dan sekolah kebangsaan SK di negeri ini. Inisiatif berkenaan bertujuan bagi memperkasa penguasaan bahasa Mandarin dan Inggeris dalam kalangan pelajar. Menteri Pendidikan, Sains Teknologi dan Inovasi KPSTI, Datuk James Ratib berkata pihaknya akan mengemukakan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia KPM untuk mempertimbangkan cadangan berkenaan. Suruhanjaya Tenaga Sabah, ECOS, berjaya membongkar kegiatan sindiket kecurian dan pengagihan bekalan elektrik secara haram di beberapa penempatan setinggan sekitar Sandakan. Ketua Pegawai Eksekutif ECOS, Datuk Insinyur Abdul Nasir Abdul Wahid berkata, empat lelaki bukan warga negara dipercayai menjadi dalang kegiatan itu ditahan bagi membantu siasatan. Sandakan diramalkan pagi tiada hujan, petang dan malam ribut petir di beberapa tempat. Sekian berita ringkas Sandakan FM, berita tadi disunting Salih Jikri. Assalamualaikum.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Usahawan desa digesa terokai pasaran global. APCO cadang kajian semula persempadanan pilihan raya. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM.

berita sepenuhnya. Pembangunan luar bandar kini menjadi sebahagian daripada agenda serantau dan global. Justru Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi mahu usahawan desa berani meneroka pasaran lebih besar, contohnya ASEAN dan pasaran global halal. Agenda Ekonomi Desa Nasional turut diminta menyediakan pelan tindakan untuk melakar kejayaan baru pembangunan desa negara. Beberapa inisiatif juga diperkenal bagi memperkukuh ekonomi desa termasuk Rismat dan Ikon Desa untuk membantu produk usahawan memasuki pasaran lebih luas. Sehingga kini lebih 7,000 usahawan desa baru dilahirkan dengan 15,000 peluang pekerjaan diwujudkan yang menjana nilai jualan lebih 1.77 bilion ringgit. Lebih 1 juta remaja menyertai program Cafe Teen sejak diperkenal pada tahun 2006. Program bertujuan memperkasa pengetahuan mengenai tingkah laku seksual berisiko serta mencegah kehamilan luar nikah. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Hui Ying berkata, menerusi program itu, remaja didedahkan dengan amalan mengekang diri melalui teknik penolakan. Ia sebagai langkah pencegahan kehamilan luar nikah, penyakit jangkitan seksual, eksploitasi pasangan serta gangguan emosi. Bagi tempoh Januari hingga Mac tahun ini, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM merekodkan 18 kes pembuangan bayi. Daripada jumlah itu, 10 kes direkodkan di Selangor serta 2 kes di Sabah dan Pulau Pinang, manakala Johor, Negeri Sembilan, Perak serta Sarawak masing-masing mencatat 1 kes. Kementerian Sumber Manusia sedang meneliti cadangan pengenalan allowance pasca cuti bersalin menerusi Perkeso. Dalam sidang parlimen, Timbalan Menterinya Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, penelitian dibuat dengan mengambil kira penyerapan kos penggajian lanjutan. Sekiranya pekerja wanita memerlukan cuti tambahan dan pembiayaan melalui dana kumpulan wang insurans pekerjaan, majikan juga tidak boleh menamatkan perkhidmatan pekerja wanita hamil atau mengalami penyakit berkaitan kehamilan kecuali berlaku pelanggaran kontrak perkhidmatan secara sengaja, salah laku atau penamatan akibat penutupan perniagaan. Pada suku pertama 2025, kadar penyertaan tenaga buruh wanita meningkat kepada 56.8% berbanding 56.5% bagi tempoh sama pada 2024. Penubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO akan Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO akan mengemukakan cadangan kajian semula persempadanan kawasan Parlimen dan DUN kepada Ketua Menteri. Presidennya Dato' Iwan Benedict berkata, antara cadangan diterima ialah memecahkan kerusi Parlimen Kota Belud kepada 2. Selain menambah 1 kerusi Parlimen dan 2 kerusi DUN di Pinampang, APKO Tuaran turut diminta mengemukakan cadangan sama ada kawasan Parlimen Tuaran perlu dikekalkan atau dikaji semula. Beliau berucap merasmikan mesyuarat agung 3 tahunan APKO bahagian Tuaran di Dewan Tun Hamdan Tampar Rulli. Kabinet Negeri sebelum ini telah membincangkan keperluan kajian semula persempadanan. Semua parti politik diminta mengemukakan cadangan masing-masing kepada Ketua Menteri.